0: بندارا از قید غم،
1: دے رہائی بندارا از قید غم. میں شری واحگرو جی کا دن رات سمرن کرتا رہا. بھائی صاحب جی نے ایک اور بہت ہی پریا بچن آخیا ہے، کہندے نے دنیا وچ سنسار وچ اس جگت وچ اس انسان نو ہر طرح دی ضرورت ہے. ہر کس پاو ہر انسان، ہر کس وجہ نشب و نما میں خواہد، اسپو شتر و فیل و تلا میں خواہد، ہر کس برائے پیش چیز خواہد، گویا ز خدا یاد خدا میں خواہد. اس دا پنجابی بھی ترجمہ ادا

پیران فقیران نے، اولیاء انبیاء نے، گرو صاحبان نے سانو ایک سیدھ دیتی ہے، سانو ایک اگوائی بخشی ہے کہ پرماتما سب تو بڑا داتا ہے اور انسان سب تو بڑا منگتا ہے۔